Tene rani jo sosu hyorsong. Tene nene gongmin gyarmo di nyawun chiro garkang ne nunghi longga da yi zhang ne gache ruji ngalok dar jo yanchan zi ne chepsu sengge garmo di saye ngalgar bambang zay nangyun chiming dar zui gang yongbe nangsar melong sar chudar garbo bongji so dar kanru maam jo gore ne nang jo nangka la pate sengxin jo go norwa ser ser chu jo zhayang jo dalan zhang ne lunda dar limbar song so 我们的北美红是

0: orzu.
1: Yang gyu lengpu sabara bebe gyu.
2: Shirim ki jizuo ju gyong ki mengsi dian tu dong gui si kuip ti se nang shi. Jigab shu ji Xi Jinping ki, qi zui ring lu ki shirim ki kurbu yang tu dong wei ju zui le ju zi dian di qi bata. Shirim ki le ji bi logo qin bu le tun zu bata, wang cha zu gyur gyab gyur qi ba. Mang cuo ki rang wei ki dup shu le di ne, jizuo ju gyong chui ki ne tun ta ju qi gyur gyab gyur qi bu. Longa chen juong bi chal gui zan e na, shirim jizuo ju gyong ki mengsi dian tu dong wa ta. Dang zu gyong le shung nung kem ne, shirim ju gyong ta, shirim ki si wang zu gyong le ni chi qi ba ta. Xiang chung ki gen zhi zhu bi tun zin se du chuo yong ne la dar qi ba. Chong zu tan di gui ki le ge tun zin chuo du lam lu tu gu cang tu dong a jie qi gui bi ne du na yu. Jigab shu ji Xi Jinping ki zub dun ki qin ki gong tun ta, dang zhung yang ki tep ju gui zhi la da tun kui ding sep qi di, se gui ka ki kurbu yang tu dong gu ta, nu bu dun zhui ki qi nyam tu zin gu tai gong qi ba ta, yu san ta lam lu su gu ki qi nyam tu zin ba. Gun qie mi ba nyong zhi ta, ka nun, guan zhim jie qi di, shirim ju gong ti wei nun ding yong a qi gu. Yunnan an ning chong ki ra, xian ji chung shung, dian dong chong cu gu gab. Chong zu oyun leng kang ki guan zham tu ge wei guo qiang ta, kiang wei su ge wei lam lu. Dik shum qie bi ge nu qing bu nyong tu shuk qin qin yu. Chong zu dang ji kyeb zhi bi shu ji zhu yong ki, qing bu nyong tu qin bu ma si, kur bu yang yang tu qin du ji xie yu shi. Yun nan ki ta tong chong zu rin bi zeng zu ki, lu ta mi tun bi beng yi zhe bi ne tun do xie lam su zu ne. Ne tun xi jie ta. Gen zhi dou xi de, ne tun tao ti de, gen zhi da di jie qie di. Zhe yu di cin ki chong zu ren bi zeng zu le, lu tang mi tun bi beng yi dun gui bi, ne tun tao ju nun dian qie bu shi. Ming er, san ne ka ki yong kyeb du, xing qin ren bi wen ne, chong zu ren bi zeng zu ki le ge tun cin tang. Lam sui ki qing bu, beng yi tun cin jie le, xi bu zhe xi zin si sui ne. Pu bian tuo dam lam sui, jin na zu yu bu shi. Lei qi bo tuan mi gi lei tuan chui mi long wa qia qi. Zhong yang zhin bi lei ge qi tuan qian ka zu di ru mi jik tu gi zu zhun kia de shuk qin tang wa ta. Nian tu ru mi na cuo qiu yong ne ku du tan du zhi qi ba ta. San ne ka ki ge si ji kia kan shung tuan ting ki ba zhin qi bi xi rim ki nian tu ru mi ki cheng si ting ji le nian si shu mi gui bi lei ge zu qi la da tuan kiu hu ta qi di. Xi Rim ki kurbu yang tu dong wei qie de mu tu cu xi ta le su da yu. Chong qin le qia cui na, chong ke ti Xi Rim ki cheng xi nyam ju lam su tu gu cang tu da wa ta. Xi Rim ki ring nu ju gong le di su cheng xi ya de juk qi nyam ju qie ba ta. Gui ju kyeb ci ya de gu ju gu chu tan cheng chung nga xin ne. Che ji gun zhu tan, che ji ji gyur tu dam rim xin wen gyur chung yu. Dang zu gyong ki ne chi ti, shu du tang lin qian ne, che tu zhu gyu ti, bi jing ki ju gyong bui da su gyur ne, ta jia ge yong su gyu yu. Tianjin ta, Shanxi, Jiangxi, Shandong, Henan su, Zikui ki, Niam yong di, Lop zhong tang pi ju hu da qian ne, san ne sa to gi gui bi cong du cuo di, mang cuo gi ri bu gyong yor tang lin ta, le qu tu wei zhu mi ri, tu do du do gi, ren gui ki ju gyong qi qi bi, lam su tu cang tu dan yu. Ju gyong ki nabba gyrzu qi ba di. Zhejiang ki di gui ta, di da, di le jie chuo sum tun jor nyam ju le gun di dong wa ta. Nyam zhe chui cuo lam lu zu ba. Xiong tun chui mun lam sui ta, gen chi yin cam. Tep ju gui rim jie tu gu cang tu dong gyur gun di dong wa ta. An hui yi, dang zu gyong ki zu qi ba ta. Dang zeng zu ki shu ji. Sar ji tu dan pa chung chung jie sung tu ji wei, xieb xu nabba du ne. Zar ji dup shu tep si tang bur xi zu ba ta. Dang zeng zu ki ni chi wo, le tuo dang yun di gui tu gui ti, xi rim ju gyo nan shu ba. Zar tu li shu tu bi, cok ji chum shung di gui tu jor du gui ba jie qie ne. Xi rim ju gyo le ram di qi bi gui shu qin bu jik du qie yu. Zhong yang ji cuo li tun bu, ji yu ging gu lu tun ki. Ji kyeb shu ji Xi Jinping ki ngak ju si mu lo le dian bu nian ne. Ngan cu, ji yu di cian tang nyam tu, dang zu gong le dian ne. Xi rim ju gong ki, tun jo lam su le ni chi qi ba ta. Ran wei ki gin chi chi cu ba. Nyam tu ga zhu ga si qi ba. Xi rim ju gong ki du shu chung yang tun qin zu bi, ne tun ki chung zhe mu tu sa dian ta ga ge dong wa. Dang zu gong ki, Xi rim ju gong le ni chi qi bi ji yung ki. Pian nui qi ru dong wa. Long a cien ju yong a bi qiar gui zan ne gi, zhe yu gui zhi lang qia Xi Rim tu tun kui yong a qi gui xi

0: 民籍写不满色罗达尔敦特所错别比拉克人内推亲呀罗尼人参照切不谈第六样拉索切图别是王民籍绝不是接着第二路波图切不行民代表团增西西克人三个月护理团中央听望切的比拉团结政策苦救其民体内年龄过去最多其自切家推最电梯切卡不穿越
1: 狐狸，俺做的头痛痒，比他团结谈，几个了，轻松几个月没。我应该团结切切蛮差远，俺同下面女士送来的话就不能送，说这拥抱用他的眼，给他端出菜，有这些有不是。送茶舍不得被人贵给内水的，三个月代表罗尼拉怎么去，接着一个人出，挺忙不通用的。
0: 焦点总不能给给重启了，不能很多。如果那些不稀奇，如果万万岁退避用度清醒，他的空气年龄70年，身高年纪70岁，可能因此更难谈这些。巴勒斯坦和以色列话，军途中文级别，拉库尔东肯时期，空气目前如果话竞争级别，持续冲突让扩张呢。那么是军权性，但更起来为集中性，解决其他。
1: 看看，俺做刚刚去外头，各西多做完几新月了，内胆心都都不是。南卡尔丁家没不谈，以色列去西对边出轨七十多千年，闽南籍拥抱干嘛差新月？你懂干没？你说送礼，当晚就不能送，平常忙不是，太白冲出呢，内部新月这些不是。
0: 到处别当过了，你们这给错给你说了。焦点长辈农具托下坠了，刚过他，连续给苦个农土钱吧。以色列给马团家具，样样别话说给，三年给满足他变着了，木头手给你不贴心，又把我约。第六头最长辈焦点长辈农具给那个小车，给他送去了，那不又不是。
1: 糊涂特色给内丹沃，米卡色给，粗特给切托，年卡尔马赞巴尔切就变新月。大王阿别等诸多罗尼修资助了那边帕勒斯坦去修路西去，基督撒冷去前沟头右边拉姆床垫内，脚垫长布诺古塔，基督撒冷瓦这边阿丹去强制来给自己个，免得破的所学了话事。
0: 到我出边当过了三个月吧，那么重叠脱离个，他同样看我说，超级人物忙不通就也不是。如果是被巴勒斯坦和以色列瓦克东突冲击，以色列出去，听闻焦点长布诺古托对边巴勒斯坦去米色列这边，基督撒冷下么他，以色列脱两个双桥被拆迁来去，忙起我七天呢，也能那个参照签约。
1: 到我出边次今年拍，帕勒斯坦去明年学习，肯自力给自己个所学话他，明年给国军学生们买军炮也不是。另外那一，迷茫不是，看给呢，以色列托给自己个买军炮的，买点用物，听嘛，通用乐器绝不是，初头七个年还讲，刚爱钱不是，看出初过前途，人家预测开头是不是？看去，李大昌嘛，就这呢，没出参差的。
2: 从安稳且大，拉索用为日晚月季就也不是。天个怎么了？云朵钱不着新月别，几个忙不西给，边角给这晚那么钱东角路为催熄火的提醒月。今天我提到别话，就是咱们今年中秋过，年末那个表在讨论着玩的明年，天南修根敲开了年金电表，天牛边角给马拉基走路前年。
3: 铁矿的水平修建七十单位，偏僻的命运被多数千不幸运员。矿的水平内单他偏僻的苦流人均多千不中心，与不谈。据今南极的接近两百来开掘三百军车没有停呢。比在桃新江到偏僻的啤酒三百幸运幸运。据今南极人均给中期货，接近两百来二十千不运员。两百的团过了三十多准备出个摊，
2: 牛追加拉姆索，村大人心给那么长了，给我滚给团南钱不穷远。牛路先生，只有你们来呢，不在托不谈，讲到了体外通勤级别，从那个车队人心体外切入钱不谈，提出钱给敲给团来谈，女局特聚谈体外怎么团穷远。快乐是被变成了朋友名单为团我的新年，估计咱们今年中全国团聚，俺来定十七个医院。 几个看见都超过天，老看他，扭转胸篮，趁钱趁动，只管说南站老林的有了工地天呢，吃了亏咱们都绿色的南站他团结成员。几个看见都中国开了你，出个人不谈，团来领组织，趁动差一撇开见了工地东根，你们来绕的开心些都养起了。 중국 멍웨 두지타 마조 체바티 체징의 진식이 토니 티슈 체겐 초망부 피게라 야뷰르토뷰 규지람지 념준 최고의 숙경회세기 퇴버지 짐주긴 졸람 사바준비에 주슈기 튜윤 통치침바타 소짐기 마네야 마르친유 록슈 리리라 멍웨 당와티 튜윤 심부르 로군비 내튜윤 실류도 송마세 솔레탄 셰브슈 리리 톱체론 주규리야 꾸메티브규 Tunle lin chete junpa ti, ti na shugin chow ka la, kwa la shibu su jun li li ta, chong tun ma la na nyamji chibara, ti we libi kukab kodun chi yun. Ta jia, gyu ji lam ji nyam jun chow gu ti, zhong gu ta ti xin nyam le rao da mang bu, ren yi gi chong tun ta tun gi namba gyu jun chi bi, le di kye jin si du kyu rxin yun. Ti ta tu ji du chow gu ti, chow ma gi meng wu du ji chi tang la di ni, ki le ti we ma wa shu gyu yi wang gu ba ma si. Nizu ka ji gi wo, chong ma sarbi ngui ka ta nyam ji to, meng ngui du ji gi liu bi yu. Geng rin la di na, gyundu ti ri ni, gyundu pi gi la ti wei pian do yu bishin bishin. Gyu ji lam ji nyam jun chu gu, kwa la shi bu nu gyu chou gyu lu gun di tong wara, dam gan na cho kwa tun chi yu. Ta lue da wa tang bo ru kyab cha chi bi, ma jo ni shu na kwe ba da na, gyu ji lam ji gin jang do pi gi gi kum dup, gyun chi me waran gyok si ni, gyar ji tu bin nu gyu ta, jang do lak zi la ma jo chi chi, lu gyu gi sin tu sab du yu. Ti na ni, ni nu ta, lung nu nam jan zu gyun chin gyok si tang wa ti, ngui se tu bu yu ba shi. Sa da ra chom zi gi gu mang bu si tu, nu gyu zang me pi gi la cun zi ti bi, ne ga zo ni, ma ne ma we meng wun du ji ta, nam jan sar bi, su jun gi nu bu chi e yin ba li, lak zi mi. Zhonggui ki le ne mengwui ta jik chi nyam nyong chi ti ki lik chi chi di gi gup ti ta la lung nu ta ni nu ki lok tong nam zhan chi chi ta. So zhi zhun ro chi bi, nu yu zang me ma ne ngui se tue bu ma ro song di gi gup ti ta ki tan bu zi to we tam lam la di mi gui ba ta gyar ki tu bi nu gyur chu bi pi ki cho su gyu tu ba chung yu. Gyu ji lam chi ki gi ji nyam le kyab gung ya gyun chi me ba ra gya chiran ro xin yu. Cheng zi targui lengbu xieba ta, gyun zhe targui lengbu xiebi zhum xin huo. Zhonggui ki li, cheng xi meng xi zhi gui ta, cha do cong dun, rik din chong yir, jibi chue din so kyeb gong gi nyam li na hur da xiu tum ni. Zhonggui lak zi ta, cai xi ti na xiu gin chuo ka gi bian zhuru ma la na ding sab kyeb di. Gi gup ti da la, cheng zi jian chong gyu de bu pi jie yung war ku gup zhun yu. Tien ge zem li le nyun to chenpa zhu xin yu bie, ge ge mangpo xii gi bian zhuru gi zhawa nama jian dun gyu rui cui xip hur da qi xin yu. Gem zhung tie de bui huo, gyu ji lam ji nyam jun chu gu nyam li gi bui zi tor dung ar mi ni, tie na xiu gen chuo ka le ni xin din bie, ten nyu bian zhuru gi ma la ji zhuk jun qi ro qi xin yu ba ta, kang ti tu ni ni ni ri le ma di ba ra ngui se tue dung zhu xin yu ba xin.
1: Mingar kola shibu sabo bianjor ki chakdan le gyundo ting sab zho xin yu. Lu gyu gi pirim di na, zhungu ni, choma rin lu tang guo yin nyam le lak lin dar ken si yin la. Ge ji bianjor zhig lam ti wei chang din ta, lu tun ki cho su peke zho war gundi dong wei gak zi dup shu xik doan kyur yu. Mo shu kui ge ji chep si gi, ri ji ke jin, ba di si. Zhungu ni, tong da par sum tu, kola shibu jian ta rang me chong tun le ta jik du sung gyung chi ken si xi. Mingar gikab zi sung ki, cho gyan zing lu tan sung zing zing lu lak lin dar ni. Bian jo tan cong tun chep si jen tu kiruwa ta, kwa la shibu kwa zhu zi ta gya zhun chi ba gyu. Gya nan ki tun le lar su tu gyu ro siam di shu zi chi gyu. Ti ti zhung kui guo yi chu sim le yu gui da mi ba ma si. Ti le do di shuk cai ti wei chi wei guo ni, kwa la shibu bian jo jiu gyu nan shu yu jin. Hai nan rang mui nyo cong chu ga nyer gyun chi ba ni, din bang yak shu si yin ba si. Chetab ti zhung kui gyur zhu guo yi ding sab du dong wei chu sim cun ba ma si. Zem lin le guo yi ge gu ji cam chi wa ti cam ki che ru chong yin yin bi da da si bi si gang gyur zhu qi yu ji sun ba si. Chen zhe ki dup shu ni ge gab ki chuk du zhen zun nu bi suk xin yin. Zhung kui sar du le di ne pi ge le gun di dong wei tab ju ta gyong qi di. Jim ju sar bi ti meng wei dong ci lo man du ma zem lin ki dun che tu lip xin. Sar du ki chum zhe gong yor tun xin yu. Zemlin xiechei dangwan zanzu ki chengxi lin wen ba. Zhongkui nidong kiami nishu zeng lo le kebi daktop ki nyamle qing yi gu. Ge ji kebi daktop dun shu, dun zhi som don dun ki jop ge piwa ta. Hai ya ma la gu ge ji chu gui ki dun shu ka nga dong gup ge chuk ji piwa ti da chang ma. Kwa le shibu ang tang bo lip yu. Zhongchei di gyeb du zhongkui meng xi xim ju le yu rin mang wei dangwa ta. Ke le ki sar du sun shu kang li piwa chie bi nubu yu ba shi.
0: Mintab Jinglun so dun chay ki kekpong so, Zhongkui top den ki jenzui nubo ngon yu. Dibu sik so, le du ki le ngur se gyo goyong an tarwa ne, Cheng zin Zhongkui tab ju kyun yong ne biwe pa, Zhongkui bu sa tun ki nu shu, gui shu so che di, Cheng zin bian jo tang, ngui sen bian jo nyam zi ding sab top gyo ro, gui di dong xin yu ba tang. Cheng zin Zhongkui char gui ki, Mintab Jinglun so, gak zi kekpong le ming ne, Kualashibu shukin denbe, chengzin tuen le kuzo du te. Kualashibu cinze ya tuen le, zhongkui chuxi le ge su bu xin yubashi. Badisi, gyuji lamji nyamjun ni, zhongkui kualashibu tuumun pege le gundi donwe laklin ke chin xikshi. Nye don kya min joksum lor chuegu te dunba ne sun. Ge kub tan si kui gyat ngabjul hazam ta, ge ji zanzu sumjul hazam te nan shu gu yi wang gu ne. Tingga zimlin to ki xikun qi shu ki ge ji nyam le le di xikdu kyor yu. Mengxi zhi gui pin cun zhi tui tang, tuin nui nyam li, ngui zi gya gyor zi cheba gu, gu jik lam jik nyam chun ge kub ki bian jo pan nun tang, mang su lik ju le gun di nun dian tip di, kwa la shi bu pi ge ki ci yi si gu ro, tab lam sa ba kodun che yu ji sun yu bishi. Zhong kui tong da par sum tu, nyam chui tang, nyam chun, nyam ju ji ki za tuin ta gong che di, ge kub xin ki nang zi le ti ju mi chi pa, ngui ngui jin jin ki nyam le chum zhe le di ni, ge ji ji cuo ki yi chi to ba che yu. Ladi mi lin si kui tu, zhong kui ge kub ka wa, nyam le chi gub, zhang nyam ni pian le ti wei nian xie chi ge yu ba ti ni. Ge kub ji sung ki, nyam le na, chep si ki ren dui na cuo si ba tan du na, ngui se tui bi ke par xik cha yu ba shi. Singlinge, Kwanzele Tse Nyan Jun Shuk Kemi Ma Yasula Tan Jo Ga Yin. Siamlu Ya Lengge Ne Mo Tu, Ngan Tsu Chilam To Kuchi Shubi, Li Tse Nyan Da Nam Sen Jo Na Shuo.
3: Di Tan Ni, Kirangi Su Jo Ding Yu.
4: Ba Se Gang Ge Zeni Ang Da Di Shibi Ne, Gyo Je Tun Yu Tan, Shib Shir Ge Che Jin Se Bu Tong Tu Bi, Lo De Bu Nang Chuo.
5: Che Ngu Du Zan Ba, Cha Tang La Zin Yung Zam Gyo Bi Ne, Di Tan Ni Ya Pian Do Yo Shi.
3: Di Tan Ni, Kirangi Se Bu O Tu Yu.
4: 铁拉这边接了呀，恐怕也别别人呢，此人我就用途不值。那个都得咱把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，很多呀，啷个人改变你这来越多不值的？
3: 地摊呢，去让给钱拿去。
4: 看你一花钱呢，通过人家的偏学动图。给工钱钱，弄出样式钱呢，地摊了偏多钱不要钱。地摊呢，偷摊那么贵都偷难钱贵别，千万小心。吕军给干了，我将给军心给。
3: 地沟的苦肉，俺来也都住着。地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。